tajum tatajum tatikita tatajum tatatajum tatatajum tata takita takita takita takita takita tatadin tarikada tatadin